nimbonyi ya Kristo mu gishingo cy'igico cya Kristo nanje ndavuga nk'intumwa ya Kristo ndavuga ati uwo mugongo kure kure impwemu iguteza ububare umaranye imyaka indwi nanje ndavuga nk'intumwa ya Kristo Imana yemeye ko mbana namwe muri kino kiganiro kijambo ry'Imana waburibwe we uri ku mugongo wa Lewisi ndagutegeka nk'intumwa ya Kristo urekuru uwo mugongo mu izina ya Yesu Kristo nimba ari mwemu z'udukorikori ndazitegetse ngo zikuveko mu izina ya Yesu Kristo uri degembya amen.

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

kufanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bosi katereve korya mama mama. Katoria mama kutereve. Semokura mama masekatereve. Semokoria mama. Katoria makura. Seporia makatara. Ya korya makotere. Sikatereve bebesa. Korya makatereve bebesa.

0: ibitunga abantu benshi tutazi n'urukundo
1: yegume
0: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi nakwita umutunzi umuntu afise urwango muri we kenda mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

dukomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigazitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza muruva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nkinumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimburi kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina rya umwami Yesu Kristo amen.

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba kwa mama mama. Katoria mama kutera se mokura mama masheketera se mokoria mama katoria mokura se poria makatara ya koria makotera siketera bebesa oria makotera bebesa. Hallelujah.

nse ngo irabe ngo ababa mukirekura rero ururukundo agape nurukundo imana ikunda umuntu wese rero ururukundo agape hari umuntu muri bibilia